Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

Waarna aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak. Elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

Sirius ons grond. Is 'n verbond met die Vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

sine kykie vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

was die wens my okodie. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, dan ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Lingebaan. Jy weet jy wel.

gaan volgende begin met 1 Petrus hoofstuk 1 en ons gaan dan net eers die eerste 2 verse lees. Van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wereld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Soos God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Petrus begin hierdie brief deur het terug aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies. En eintlik sluit hy daarmee aan by wat Paulus vir ons sê in Efesiërs 1 vers 4. Paulus skryf, so het God nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te wees. So Petrus kom bevestig dat God ons eintlik uitverkies het. Net so bid Jesus ook in sy gebed in Johannes 17 vers 9, waar Jesus bid, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Ons is dus uitverkies om aan God te behoort. En net so gaan Petrus verder, en hy sê, ons is uitverkies deur die Gees, afgesonder deur die Gees. Hoekom? Om aan God gehoorsaam te wees. Want sê hy, ons is besprenkel met die bloed van Christus. En eintlik kom leen Petrus hierso by dit wat gebeur het in die woestijn. Toe Moses en die volke verbond met God gesluit het, toe besprenkel Moses hulle met die bloed van die lam. En hy gebruik daar selfde beeld. Ek en jy is uitverkies deur die Gees afgesonder en nou is ons ook besprenkel met die bloed van Christus en daarom het ons 'n nuwe verbond met God deur die werking van Jesus Christus. En is dit nie 'n wonderlike gedagte vir elkeen van ons nie? Ons is spesiaal deur God uitgekies. Kom ons dank om daarvoor. Wonderlik en Heilige Vader, Here, dankie dat ons as die uitverkorenes van U kan lewe, dat ons kan weet, ons is deur die Gees afgesonder, sodat ons 'n lewe kan lewe tot U eer. Daarom bid ek Heilige Gees, help ons daarin, dat ons altyd so sal lewe, dat ons U verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons gesels weer môre.

En hartlike goeie môre hier vanuit 'n sonskyn maar 'n bietjie koel Weskus. Waar jy ook al mag wees vandag, maak die dag mooi. As dit koud is, maak toe jou oogie trek warm man en kry daai prentjie van jy's op 'n Hawaïense eiland of iewers, die Karibiese eilande. Lekker man, is 'n mooi dag. Regtig. En is heel dag donderdag en is die 17de van die maand. So in ander woorde die helfte van die maand is al verby. Nou kom. Nou kan ons 'n bietjie lekker musiek maak vir oggend en net gesels en hallo sê. En julle mag vir my op by 079-505-8450. Môre sê, vertel my hoe lyk dit daar by jou? Pragtige dag. Jy's reg vir hom. Is jy reg vir hom? Ek glo so. Nou toe julle, laat ons 'n bietjie kuier vir oggend. Ek is bly om weer terug te wees saam met julle. En die helfte van die probleme is opgelos. Maar soos my ou vriend nou maar kon dan sê, die bed is leeg en die skoene is vol.

Goeiemôre Charlotte, goeiemôre Philip, goeiemôre almal op die plat. Anita sê dis koud daar by hulle in Kimberley en nat. En Charlotte sê dis lekker weer by hulle. En ek weet hoe lyk dit op Atlantic nie, ja, by Laaiplek nie. Ek weet nie hoe lyk dit daar in Aurora nie, maar ek neem aan dit gaan 'n mooi dag wees daar so ook. En oral waar julle is, ag, as het reen, trek maar warm aan en draai jou tomboets en as het nodig is, ja, en as jy in die stad is, in die stede is, ja man, kyk maar uit vir Belinda asjeblief, kyk uit vir Belinda, julle ken mys vir Belinda.

Daar is hy. Belinda is in die city. Nou toe. Nee, ek het daar nog nie raak geloop daar nie. Wie ken die mense as jy dan in die oggende reis stad toe? Waar jy ook al woon, daar is altyd hierdie verkeer, jy weet, inwaartse verkeer. En jy is op pad stad toe, nou sit jy in die verkeer. O, jy net, daar is 11.000 karre voor jou en net soveel achter jou. En nou hy slakke pas wat jy rij. Ha, kom maar hierdie ene in wat altyd indry voor jou, indruk, jy weet. Ons gaan al die taxis noem, jy noem ons om dit een transporter. En ja, dit is een frustrerende story. En baie val het nog so'n sticker achter op die bumper ook, jy weet. Asof het nou soort van een status symbool geword het wat niks beteken nie.

Yeah, don't talk to me, talk to your lawyer. How is my driving? En wat is nou eene van 1,5 meter vir die bikes en die bikers? Al die stickers wat jy kry agter op jou karre, jy weet. Ek het ook eene op, jy weet, the more people I meet, the more I love my dog. Ja, en ja, het is maar ongelukkig so, nee. Maar dat is ook wat gebeur. Dousie het vanoggend kom kuier. Hy het gesê hy het iets op die hart. Ja. Maar ja, hy het iets op die hart. Ons gaan nou hoor daarna wat ek te sê het. Mense, dit is alweer donderdag. Die naweek is om die draai. Julle moet maar voorsigtig wees, jong. Vir al die by julle wat aan die reen ry oor naweke of iewers heen gaan. Ek dink julle gaan kamp op 'n reen naweek. Jy gaan jy. En ek het al die het gegaan om te gaan kamp omdat dit reën het. Ek het daar gekom toe reën het. Ja. En dit het ook al gebeur al. En dan is dit niks lekker nie. Jy al gekamp en dan 2 in die nag moet jy uitspring in die karavaan uit want jou tent hang in die lug soos die suidoostewind hom verwilder. Ek het dit ook al beleef. Ooh, mense, dan pak jy op. Jy pak jy tent op, jy ry huis toe. Dit het ook al gebeur, ja. Gelukkig was jy huis daar nie ver nie. Jare terug met die karavaan. Toe die karavaanpark is so 4 km van die huis, so 3 km, 4 km van die huis af. Nou jy moet vlug as jy langs die see woon, vlug jy vir onverwagte wagte kuiermense. Hulle dink mos dit is 'n cheap hotel of 'n gratis hotel. Hulle dag net op. En as jy nou 'n ruskansie wil hê, hak die karavaan en ry net af van die pad en gaan parkeer gou in die karavaanpark en gerus lekker daar. Daarby genoeg in die huis as jy iets moet gehaal. Ja, dan weet niemand waar jy is. Jy kom al voor dooie mas deur. Jy is nie lelik nie. Jy wil nou nie lelik wees en sê nee, jy kan nie kom nie. Maar het was nou nie gereel nie. Jy weet mos het hulle dag net op. Ja, dit is so. Jy kry sulke mense. Jy kry sulke mense. Dus jy kom sê gou wat jy op jou hart het. Is dit boendoes? MUZIEK.

Nou maar ons dink, ons sit baie keer terug en dink ons terug. Ooh, wat het daai tyd, wat het van daai ou geword? Wat het van haar geword? Gister, eergisteraand, toe kry ek 'n oproep van 'n vriend van my. En hy sê, my jong, wat het geword van Johnny? Nou, ek gaan nie Johnny se van noem nie. Leef hy nog? Ek sê, weet jy, ek was so 10 jaar terug by sy besigheid. Toe was hy baie, baie siek. Maar ek gaan tog bel en vra. Dis nie iemand wat ek gereeld met kontak het nie, want ek het, ja. In elk geval, ek bel toe en ek vra of hy praat. Die ouke sê, sy van, ek sê, jong, ek soek vir Johnny senior. Ja, hou net aan, ek skakel deur. Wonderlik. So bietjie paar leie en so aan, die antwoord die man. Ek sê, hallo jou Johnny, hoe gaan het met jou? En ek sê wie ek is en so aan. Toe gaan die man in die huil. Hy gaan aan die huil. Te bly om te hoor van my. En van ons pelle wat hy nou nie meer kontak mee het, want hy het lang al die dorp verlaat al, op jonger ouderdom. Het besig het beginne, een bande besig het beginne. En suksesvol groot gegaan. En maar sy gezondheid, hy het kanker gekry so 10 jaar gelede en hy groot operaties gehad. Hy het 1.5 jaar gelede van die huis het dak afgeval waar hy gewerk het en baie seer gekry weer. Steeds is hy aan die gang. Ek sê, Johnny, hoe oud is jy nou al? Maar hy is so, so bly om my stem te hoor en te hoor van sy ouer pelle van jare gelede. 50 jaar terug, ne? Bietjie meer as 50 jaar gelede, daar is met hom regtig fisies gepraat. Toe sê ek, ja Johnny, ek was eendag by jou plek gewees, ek het 'n band gekoop op 'n saterdagoggend, jy was toe baie siek blykbaar. Toe vertel hy my. Maar, so, so bly om van my en ons maats saam te hoor. En, joh, ek het agterna baie, baie goed gevoel omdat ek hom gebel het. Ek het sy dag gemaak, en ek het self uit my dag gemaak. Ons is bevoorreg. Hy is al amper 80, hy is nou 79. En nog gezond, nog nie gezond nie, as ek sê. Jy weet, hy is nog gezond genoeg om bedags met sy besigheid te kan wees, al is hy nie meer fisies baie, baie erg betrokken nie. Kinders werk harder as hy. En wonderlik is ons nie. Geseend is ons. Hoeveel van ons kan dit nog sê? Jy weet, so na terugslaan in die lewe, is ons nog gespaar en geseend om te kan werk. Ja, Johnny, ek weet jy luister nou nie, maar vir my voel het asof jy luister. Want, ja, ek dink, dit is wonderlik om 'n hoë ouderdom te kan bereik.

Dankie Alan Jackson, jy vertel het so mooi, nee. Ja, vriende, wees lief vir mekaar, bly in contact met jou ou vriende, as jy kan. Dit is altyd wonderlik. En op jou dag soek jy hulle, nee. Chris Chameleon het dan bitter lang laas saam met ons gekeier in die ochend. En ek gaan hom nou geleentheid gee. Dalk die tweede keer ook later vanoggend, aangesien ons op die lig is tot 9 uur. Te lekker man, van nou af is dit 7 uur in die oggend, dit is daarom al amper somer. In die winter is dit nou nie lekker om van 7 uur af te gesels. Maar nou is dit alweer die tyd van die jaar. Chris, kom sing nie vir ons.

Ek het dit ook al los. Julle moet julle pen en papiertjies gaan bymekaar kry. As julle oor wyn wil gesels en iets wil neerskryf. Want vanoggend gesels Benny Howard oor wyne by saam met

Frans kook. So is donderdag en dan gaan ons Kaap toe, dan gaan luister ons 'n bietjie na Benny Howard oor sy wyne. Dit kom sommer nou eers gou vir Charlotte. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Is jy al right? Is jy okay? Jy gaan nou beter voel. Moenie worry nie. Hier sou sê. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Kom aan, Charlotte.

Dankie Elien, dankie Elien. Kyk, ek is natuurlik gekoraste, moenie 'n fout maak nie. Moenie 'n fout maak nie. Ja, hierdie volgende nommertjie het ons ook so verskriklik baie geluister het klompie jare gelede. En amper vergeet van hom al, né? Nou kom, kyk of jy hom gaan onthou en watter memories het jy oor hom?

As hy nou toe nou. Mense, dit is al weer 8:00 vanoggend. En nou voordat ek by ons stukkie Duitse musiek kom, eers gou hierdie enetjie, ek moet hom nou speel. En dat my so baie dink aan klompie mense wat ek ken.

Ek sê jy is stout. Julle is stout. Baie mense is maar lekker stout as hulle wil wees, ne? Niks verkeerd nie, niks daarmee verkeerd nie. Nou kom, vir die wat wil, hier is hy.

Nou, sy kom maar 'n bietjie vroeër klaar, so 'n paar sekondes. Nou ja, julle, kyk, die tyd is alweer amper so 8 minute oor 8. En dit is so lekker om vanoggend saam hier te kuier vir 'n bietjie langer. 'n Uur is net te kort, né? Maar nou ja, dit is al, soos ons gesê het, dit raak nou somerse kant toe. So, en is al vroeg lig. So, ons kan 'n bietjie vroeër kuier. En as jy nie kan nie, dan moet jy my 'n bietjie later inskakel. As jy nog 'n bietjie laat wil inlê. En maar ek glo nie so nie, want Anton Goosen, hy sê hy praat van roer.

Die een en enigste Anton Goosen gewees, ja. Ja, ek het 'n slag en gans baie draai gemaak en vir hom gehad, sê. Ek het hom 'n jaar laas gesien. Nou goed, julle,

En kyk die tyd hardloop nou af, is al so 13 minute oor 8. Jo, nou gaan die, nou die laaste, hierdie uurtjie gaan vinnig hardloop, maar voor hy weg hardloop. Jack de Priester is met ons vanoggend, en allemaal van julle wat kindertjies groot gemaakt het, of nou nog na kindertjies kyk, sal hierdie storiekie ken. Maar die van julle wat verlang Kaap toe, vir julle ook.

Daar sê, daar sê, daar sê, ek te priester, Groen Mamba, jylle ken Groen Mamba, nee, jylle ken Panado Stroop, nou dis hy die, dis die ene, dis die ene, jylle weet mos, nee, ja, en nou toe, Kir Darren, moet ook een draaikie kom maak vir oogend hier so. Mense, ek sien die Springbokke is in Australië, hulle sal weet wat hulle daar doen, en ek hoop hulle kry daar ook die ontvangs wat hulle in Amerika gekry het by Baltimore. Ek glo so. Ja, hulle, die mense is mos gemengde gevoelens. Jy weet, hulle het die truie, wat in die ene helft is het All Blacks, en die andere helft is het Springbok. So hulle kan nie besluit wat die kant hulle wil wees nie. Dit het ons nog geleer daar in Australië, in Nieu-Zeeland ook. Hulle dra die truie wat so al kante, een kant is hy swart, een kant is hy groen. Nou ja, dit het gelukkig nie oorgewaai hierdie kant toe nie, maar ek glo nie het sal sommer nie, ne? Nou toe. En ek wonder, die vrouwe rugby, ek het dit nou al een paar keer gekyk, hoor jy, mense is rof? Huh? Hulle is baie boets, hulle is rof. En maar het is mooi rugby, is baie mooi rugby wat hulle speel, ne? Nou wonder ek hoeveel van die vrouwens is getrouwd. Ek sal graag wil weet, hoeveel van die vrouwe rugby spelers is getrouwde vrouwens. As jylle weet, laat weet my.

Daar's hy mooier as hardloop rugby. Dit is natuurlik Kurt gewees daarso, né? Nou die volgende netjie is net vir jou. Ja, dis net vir jou. Jy moet dit lekker saam geniet. Die tyd hardloop nou uit so na 21 minute oor 8 en nou wonder ek. Ek is nou regtig bietjie in 'n twyfel. Ek is in 'n twyfel vanoggend, regtig waar. Dit is lente. September maand, en ons het nou al die seisoene gehad hierdie maand, en ek verstaan, ons gaan 'n verskriklike warm somer hê. Nou ja, ons damme is nou nog veilig, ons damme hier in die Kaap veral, ek weet nie daar by jou nie, is nog redelik veilig, maar vir hoe lank? Ek is 'n bietjie, ek is in twyfel of ons dit gaan maak, as ons nou

as hulle een kant voorspel, is gaan 'n verskriklike warm somer hê. En dit is vir my nogal nie kommerwekkend nie, jy weet, maar mens bekommerd maar oor sulke dinge, né? Ja. Gee my jou mening. Wat dink jy? Hierdie liedjie is ja net vir jou.

net for you, just for you. Ja, en nou wonder ek, hierdie eniekie is ou song, is ou nommerkie, Lori Karelg. En ons is geneig om so muziek te vergeet. Ons speel allerhande goedes behalwe dinge wat 'n bietjie echte Afrikane is. Nou hierdie eniekie is so echt Afrikana. Julle moet hom saam met my geniet, die tyd is nou so amper kies half 9. Nou ja, ek het nog verskrikkelijk baie muziek, maar ek oorstaan na morgen oggend toe. En julle moet onthou, Philip, kantoorman, sit al van vroeg oggend af reg. Ek dink hy is 'n bachelor hierdie week. Hy is 'n bietjie home alone. En so hy kan nie lekker laat slaap, hy is maar vroeg wakker. Nou ja, Lorika, bring vir ons hierdie enekie.

As ja, kinders van die wind, ons almal is kinders van die wind. En ja, hierdie volgende nommerkie, spesiaal vir jou en vir jou en vir jou.

eenmaal in jou lewe, natuurlik, né? En ja, eenmaal in jou lewe. Kom ons gaan maak 'n drankie by by Eddie. Ja, ja, Charlotte se man se naam is ook Eddie. En nou ek wonder, Charlotte, sê vir Eddie hy moet luister na hierdie enetjie. Kom ons speel dit vir Eddie. En mense, julle wat so ver bly abo in Gauteng, Mpumalanga, ek weet daar is luisteraars daar uit wat is dit, het Sineense wereld, en julle moet lekker saam luister, en dit saam met ons geniet hierso. Die kantoorman is 9 uur met julle, met sy besonderse muziek wat hy altyd vir ons bring. Hy het altyd sulke lekker muziek, en al die nuwe luisteraars, ek weet daar is baie nuwes wat saam luister, want gister was ek by so'n seminaarkie gewees in een bespreking in die sakekamer aanbied, was oor een brunch gewees, lekker geëet, baie dankie, en ek het wonderlike mense ontmoet daar, en moontlikheid vir 'n paar advertensies vorentoe, en aangename mense, regtig waar aangename mense, en almal kom van heinde en ver af, sommige uit Pretoria uit, en sommige kom daar uit, Mpumalanga se wêreld uit, en maar ons allemaal in die Kaap, wat allemaal Kaap toe gekom. En ja, die ou van Welkom sê, hy sê ja, en Welkom het tot Teerstraat gehad voordat hulle grondpaaie gehad het. As hulle gehad in die teerpaaie kom, dan tel die teer op en ruil ieder op die grondpaaie. Ja, wees jy dat dit waar toe beweeg ons, eerste wêreld, ne? Ja, hulle het teerpaaie gehad voordat hulle grondpaaie gehad het in al dorpe. Eddie, lekker saamluister.

Dat is hy. Hierdie een was vir Eddie gewees. Charlotte, ek hoop hy het hom geniet. Jennifer moet altyd 'n draaitjie kom maak. Kyk, sy is 'n Weskusgebore meisie wat daar bo in Gauteng woon nou. Al die pad hier uit Veldrif uit skool gegaan, getoe. Ja, haar pa was 'n skipper op die strollers, vir strollers. En daar is in die hele muur in hom gewy in die Vissersman Museum hier in daai plek. Nou ja, en haar moeder bly in 'n oue huis in die Parel. Dink sy leef nog, ja. En haar broer ook. En so, Jennifer, hier uit die Weskus, sing vir ons.

Dankie Jennifer vir daardie ene. Die tyd is nou 10 voor 9. Ons tydjie raak min saam. Maar ek moet dan hierdie enetjie van Christo en Kobus ook vir julle bring. Ons doen dit sommer nou.

Daar sê. Ek nog so 'n tikkie vir so 'n stukkie boeremusiek en dan iets anders om my te speel. Ek gesels nou met jou.

Daar sê, daar sê, daar sê, daar sê. Dan toe vriende, dit is tyd vir my om te groet. En is tyd vir my om te groet. En ek sê vir julle met 'n wonderlike dag hê. Ek speel uit met 'n Manny Jackson nommertjie. Wees geseënd julle, mooi bly.

Ja, baie dankie vir die laat weet. Ek sien Charlotte, Christo, Andre, Jolanda, Lindy, ja, man, Erna, Sanette, Chris, Christa, ja, allemaal is op kantoor en hulle luister lekker saam met ons na die lekker muziek. Kyk, hoe lief is jy vir my?

Ja, ek het nou net 'n oproep gekry van Tish daan, Richards Bay, en sy sê vir my, dit reën alweer lekker daar by hulle. Groot reën aan die kom vir die mense daar in die Ooskaap en ook in Natal, en dan sien ek die Vrystaat gaan ook reën kry, en dan ook die mense van Gauteng. Lindy sê vir my, van gisterand af reën het al lekker daar in Vereniging. Nou, ja, die reentjie moet vol, want die damme moet vol. En Christo sê vir my daar in Barberton, 16 grade en 20 maximum vandag by hulle, bewolk. En ek glo hulle gaan ook 'n bietjie reën kry later deur die dag. Nou, hier by ons in laai plek op die oomblik so 13 grade, ons gaan op na 19 toe, en hier is 'n suidooster windjie wat waai. Maar wat jy ook al doen, leave the porch light on.

Ja, is nou so 21 minute oor 9 en die vraag vir vandag is natuurlik, sal jy afstand doen van die selfoon van jou en die sosiale media wat jy so geniet en teruggaan na die 70s? Ja, daar was alles mos nommerpas.

Jy weet, het vat meer energie om iemand op hulle plek te sit, en minder energie om 'n drukkie van omgee te gee. Ja, man, nou, Stormkind gaan vir ons een bietjie vermaak, en net na die koffiebreek is het Nico Nel aan die woord, en hy vertel van die skoolinspekteur.

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Hy praat nou van die perl af en dat dink ek my aan die story. Dit is nou een oom Chris Brand, ach Chris Swart. Hy het vir my die story vertel daar van Boysaai, wat daar in Boysaai gebeur het. Nou kyk die inspecteur, kom ons nou so om op een jaarlikse basis en dan vraag hy nou vir die beste, middelmatigste en die swakste in die klas om nou iets om te sê, resultatie of een ding. En daar het nou, kyk, daar kom ons nou kinders Boysaai toe van oor die hele land. En daar het toe nou een kerel gekom, een smid van Porteville. Nou, Engels word nou nie vreselijk gepraat op Porteville nie.
3: Ja, daar is nog sulke plek, ek het op so een groep geword.
2: Ja, maar nou kom die inspecteur, nou vraag hy vir al die manne, en dan kom op die ouwe en toe druk hy nou op Smit sy naam. En hy sê, Smit, vertel jy vir ons jou Engelse resultatie. Maar ek moet nou weer opstaan. Smit het blijkbaar vreselijk een paar voete ook gehad. En hy gaan staan so. Hy sê, the charge of the light brigade. Cannons to the left of them. Cannons to the right of them. Inspecteur sê, Smit, into the valley of death. Dankie meneer. The charge of the light brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death. Inspecteur sê, Smit, route the 600. Sê, dankie meneer. The charge of the light brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death, route the 600. Inspecteur sê, Smit, ken jy nou aan die Engels resultatie? Hy sê, ja,

0: internet radio met styl.
1: Ja, is dan ook tyd om vir ons verjaarsdagmaatjies wat vandag verjaar geluk te sê. Mag julle 'n groot dag en 'n groot jaar geniet.

0: Ja, nou so 9:46 en jylle moet daai koppie koffie volhou, want dit is nog 'n lang dag op kantoor. Ja, 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om ESA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio met styl.

0: Nou, Jannie, se ma sê vir my, die jong mense se musiek vandag is nie musiek nie, dit is net 'n geraas met 'n beat.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Ja, De Marie met 'n splinternuwe liedjie en sy naam is 19.

0: 'n Boer van Ryds het 'n voël verskrikker gemaak wat soos sy skoonma lyk. Hy sê die voëls is nou so bang vir hulle. Hulle het laas jaar se oes teruggebring. Ja, Diane Roo met groet.
1: Ek sit alleen in ons koue woonstel.

0: liewe vriende. In Romeine 11 vers 36 staan daar, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen. Ek kan my aan niks beter voorstel as om 'n dag mee te begin, as reeds hierdie vers nie. Want hierdie vers sê vir jou en vir my, dat ons mens wees, en ons weet dit allemaal, gelowig is, weet dit allemaal, dat ons oorsprong in God is, want hy het alles geskape, en hy hou alles in stand, hy hou die crazy wereld waarin ons lewe, hou hy in stand, en een mens, as jy dit nie weet nie, weet ek nie, hoe maak jy sin in alles wat een mens, want ons word so gebombardeer met inligting van alles en nog wat, dat een mens, as jy nie kan vasthou aan God nie, nogal geneig kan wees om een bykie die mekaar te raak. Maar deur Christus se toedoen, is God nie net in beheer van die wereld nie. Deur Christus se toedoen, het God se Heilige Gees volledig, nie 'n bietjie van die Heilige Gees nie, volledig die totale magtigheid van God se Gees in ons, jy en ek, se alledaagse mens wees kan bly. Is sy Heilige Gees teenwoordig in my elke dag se mens wees? Dit is vir my oorweldigend, terwyl ek hier voorbereid, dit is nie een nieuwe gedachte wat ek vandag met julle deel nie, maar ek dink ons moet dit net bietjie weer vir mekaar sê. Wie dra ek en jy in ons rond? Want daar is niks oorspronkelijk in ek en jy nie. In my en jou bestaan is daar niks oorspronkelijkheid nie. Ons kan niks andersuit ontdek van mense nie. Want alles wat lewe, het sy oorsprong in God. Kolossense 11 vers 15 tot 20 beskryf Jesus Christus as die opperste hoof van die skepping. Hy is die een deur wie God alle dinge met homself versoen het. Hy het alle dinge met homself versoen. Dis hoekom hy Jesus gestuur het, sodat hy die wêreld met homself kon versoen. Want die wêreld het 'n vernietigingsdrang in hom. Deur wie word dit veroorsaak? Deur die een wat uit die hemel gewerp is. Hy wil die wêreld vernietig. Maar Jesus Christus het gekom, sodat ons met God versoen kan wees. So kan leef. Hy is volledig betrek in alles wat God geskep het. God het klaar sy seun gestuur om weer die wêreld met hom te versoen. Hy is in al my gewoontekies, hy is in al my gebruike, hy is in elke dag sy normale aktiwiteite, soos eet en slaap en wakker word en asemhaal, en was goed was en skorrel goed was, en saam met my kinders televisie kyk, en in die kar ry, in die verkeer ry, tussen die mense, in die besigheidsareas rondstap. Daar stap hy, saam met jou en my. Hy is in my. Hy is in my omgee, en my behoefte aan liefde, want hy is liefde. Daarom het ek en jy 'n behoefte aan liefde, want die een wat liefde is, bly in ons. Hy weet dat ons 'n behoefte het aan beskerming en versorging, en daarom bly hy in ons. Hy is in ons waardering van alles wat mooi is en goed. As ek uitkyk nou op hierdie oomblik uit my kamervenster, ek so bevoorreg om binne in bome en tuine en plante en goed in te kyk, dan is dit God se teenwoordigheid in my lewe wat vir my laat sien wat hy alles doen vir my, al die mooi, al hoe die lewe in die lente nou skielik, al hierdie bome wat nie blaartjies aangehad het nie, nou hierdie sagte groen blaartjies, die teenwoordigheid van lewe, weerklank of resoneer in dit wat ek sien, want ek het die een wat het geskep het in my. Ach jylle, ek wil vir jylle vanochtend net aanmoedig om te onthou ten spuite van alles wat om ons gebeur en met ons gebeur en al met ons gebeur het, wil ek hy ons moet onthou. God wil ons vooral nou in hierdie tyd van die jaar weer wakker maak om hom in jou en my alledaagse menswees te ontdek en om raak te sien en om te waardeer. As ons om raak sien in die grootheid van sy skepping, dan moet ek onthou. Hy is nie net daar nie, ek sien hom nie net daar as die wonderlike sonsondergange is en vanoggend het ek so gekyk hoe die son so mooi, die hy rooi, voor die son nog regtig uitkom, dan maak hy mos die wereld so rooi, och, dan is het so mooi, dis hy, hy is daar, met die grootheid van sy wese in my elke dag sy mens wees. Hoekom is dit so? Want God het in Christus alle dinge met homself versoen. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U in ons woon. Dankie Here dat U deur U Heilige Gees in ons woon. Ons is nooit alleen nie, dankie Here. Ons is oorweldig deur U Heilige Gees. Ons metgesel, ons ewige teenwoordigheid. Dankie Jesus dat U bloed ons versoen het met ons Vader. Daar is niks meer om te doen. Hy het alles gedoen, dankie Here daarvoor. Dankie dat ons met nuwe waardering na ons gewone menswees kan kyk. Amen, amen, amen. Ach, mag elkeen van julle een mooi geseënde week hê. Tot ziens.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daar die inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: julle sê ons is werkbaar by een van die lekkerste plekke in Durban wil vandag. Ons kuier heerlik vandag met Adele en Mia hier by Mush Slime. Wat 'n ongelooflike plek is dit. Die kleintjies speel daar agter, maar kom ons vertel vir julle hoe het hierdie pragtige plek tot stand gekom. Mia en Adele, vertel 'n bietjie vir ons hoe het hierdie pragtige winkel gebeur?
1: Well, it started with me scrolling around on Instagram, you know, on my phone, and I came across the most beautiful slime videos on Instagram. First time I ever saw anything like it. Messaged my mom and told her she needs to make me a batch of slime, and then she did it same day for me. It wasn't a good slime, but that's sort of where it started.
2: It was actually a joke.
1: Yeah, yeah.
0: En hoe ongelooflik is dit dat jy die voorreg het om mama en dogter saam te werk en hierdie absolute joy vir al die kinders te kan aanbied.
1: Ja. Yeah.
0: Vertel vir my, slime, jy is nie net by slime, jy het 'n klomp verskillende produkte en lekker speelgoed wat jy in die slime kan ingooi. Hoe werk dit as die mense na julle toe kom?
2: Gaan ek vertel.
1: Yeah, so we've got a wide variety of different textures, literally something for everyone. We cater for toddlers, teenagers, tweens and everyone in between, even the omas and the opas love coming here and experiencing the different textures. So we have options for where you can create your own, you can play with slime and design your own.
0: Ja, dit is fantasties. Maar Smush Slime staan nie net oor om met iets te speel nie. Daar gebeur soveel behind the scenes wanneer jy met jou kinders of jou geliefdes hierdie journey aanpak. Want jy stap nie net in en speel met slime nie. Dis soveel meer.
2: Ja.
0: Vertel ons, wat het jy al ondervind as hier gesinne inkom? Wat gebeur?
2: Ek vind baie keer as groot mense bring hulle kinders hiernatoe en op die einde van die dag speel hulle saam met hulle kinders. En daar is min goed wat 'n kind en 'n adult op dieselfde tyd soveel joy kan gee soos slime.
0: Ja.
2: En ons sien dit elke liewe dag of daar's 'n kind wat op en af bons, bietjie te besig of 'n kind wat vreeslik skaam is en hulle kom heeltemal uit hulle dop uit as hulle met die slime begin speel. So dis oor connection en om jou te laat blom absoluut. Ja. It's amazing om te sien.
0: Nou hierdie Mush Slime is nie net goed waarop wat jy kan druk en daar kry jy 'n sensoriese gevoel nie. Jy maak die mooiste bubbles daarmee. Dit is ongelooflik. Ons gaan vir julle wys die groot bubbles wat sy maak en die kleintjies, hoe verstom is hulle dat hulle daai bubbles kan maak met die slime.
1: Mm.
0: Dis ongelooflik. Maar jy het ook vir my gesê jy het nou al tieners gehad wat hier ingekom het vir tiener events of partytjies en dan kom hulle en sit baie styfie want dis mos nou 'n kleintjie sit en dis nie cool nie.
2: Ja.
0: En die oomblik as daai kinders hier uitstap, dan het hulle 'n nuwe hobby ontdek.
2: Ja.
0: Dis ongelooflik.
2: Ek dink dis die trots wat die mense en die kinders voel as hulle iets self gemaak het. Hulle is ongelooflik trots op. So dit bou self wat self-esteem.
0: Ja, selfvertroue.
2: Ja, is die woord. Ja.
0: Nee, dit is ongelooflik. Nou julle slime is die mooiste kleure. Dis ligte kleure, dis helder kleure. Dis die goed wat jy binne ingooi, die speelgoedjies is so interessant. Ek moet vir julle sê daar's omtrent vir elke ou iets om van te kies en te keer waarvan hulle gaan hou. Maar vertel my van julle slime. Julle het hoë kwaliteit slime. Dis nie goed wat in alles vas gaan styn en vassit en jy gaan dit nie uitkry nie.
1: I think people usually they are very hesitant when they hear the word slime and they don't want anything to do with it. And then I've got a lot of parents that walk into the shop and they are very hesitant to buy slime, but the kids keep asking for slime. And then they come to the shop and they discover that we have non-sticky textures. We have the more sticky textures that can make the giant bubbles. And the biggest takeaway for me is that our slime is handmade, it's non-toxic, and it washes out of anything and everything. And that's usually the selling point for parents.
0: Yeah.
1: Because things are going to get exciting, kids are going to throw it all over the place and have fun, but our slime, it washes out.
0: Nou daar het julle dit. Die ideale ding wat jy vir jou kind kan kry, wat lekker sensories is, kwaliteit familietyd is van hierdie Mush Slime. Dis 'n ongelooflike manier om tyd te spandeer met jou kinders, en ook as gesin om 'n tafel te sit en net 'n bietjie die skerms af te skakel en daai bande weer op te tel en kwaliteit tyd te spandeer. Dit is tog waaroor dit gaan. Vreeslik baie dankie dat ons bietjie by julle kom kuier het.
2: Groot plesier.
0: Baie dankie vir die ongelooflike produk wat julle vir ons beskikbaar gestel het. En mens, waar kan die mense bestel? Julle is online.
2: Ja. Ons webblad.
0: So gaan kyk 'n bietjie dis mooshslime.com.
2: Ja.
0: mooshslime.com en waar kan hulle jou kontak? Het julle 'n kontaknommer sou hulle julle wil bel?
2: Ja, ons het. So as moet ek dit gee?
0: Jy kan vir ons gee.
2: Dit is 082-772-5927.
0: Nou daai het julle dit. Daar's nie 'n verskoning nie. Kry nou weet julle ook sommer wat om vir Kersfees te kry, wat om vir verjaarsdag te kry en elke ander spesiale geleentheid. Oumas en oupas, hierdie is die slime wat julle moet koop. Moenie enige ander slime gaan koop nie. Hierdie is die regte een. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons gaan 'n bietjie verder speel, maar ons sien vir julle weer. Mooi loop.

dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

0: twee van ons besoek aan hierdie besonderse dorpie aan die Weskus. En dit is lekker mistig vandag hier en koud. So ons aan as ons hier klaar is, lekker warm koffie drink. Maar ons praat eers vanoggend met Michelle. Michelle is 'n ou bekende by ons. Ons was 2 jaar terug by haar. Sy is een van die vrouens wat haar besigheid vir ons oopgemaak het toe ons baie onbekend was en sy het 'n groot risiko gevat. Môre Michelle.
1: Môre.
0: Hoe gaan dit?
1: Baie goed met jou.
0: Kan nie kla nie. Michelle, ons is by Route 45
1: Classics, ja.
0: En ek sal vir julle sê, toe die kameramanne hier instap, toe hang hulle monde oop, toe sê hulle, dit is die mooiste wat hulle nog ooit gesien het. So Michelle, julle doen goed.
1: Ja, kyk, ek is bevoorreg om al hierdie prachtige karre op my vloer te hê. Dit is my elke dag, ek sê altyd vir allemaal, ek denk is een van die min mense wat om uitsien om werk toe te gaan, om in hierdie atmosfeer te sit tussen die klassieke karre. So ja, ek is bevoorreg om hulle nog hier te hê by my.
0: Ja.
1: Na 2 jaar, ek dink, as ons terug gaan op die video, het ek maar 'n paar karretjies toe gaan,
0: ja.
1: Die julle hou was, en julle kan nou sien die vloer is
0: vol.
1: Ja. So ek is baie gelukkig dat die kliënte my vertrou met hierdie prachtige karre op my vloer.
0: Nee, ons kry goeie reviews van julle.
1: Ja.
0: Voor ons van ons kyk, ons baie goeie reviews. Wil jy nie net vir ons in 'n netedop weer vasvat, waar het hierdie begin? En hoe dit gekom dat so mooi, fyn dametjie hierdie besigheid oorgeneem?
1: Kyk, die CWA Baard Otto wat die oorspronklike besigheid is, is 'n familiebesigheid. Ek is die 4de generasie na hierso. Dit het begin destyds was my oupa Groetjie, was hulle Peugeot en Chrysler gewees.
0: Ja.
1: Ons is met Massey Ferguson deurgegaan, Mazda Ford. My pa was nou, hy seker nou net voor COVID het hy nou officieel afgetree,
0: maar
1: nog nooit afgetree nie, hy kom nog steeds. Julle het ons gesien, laat my ma doen ons boeken. So, toe ons geskei het van Ford, het ons nog gewik en weeg met tweedehandse kar verkope.
0: Ja.
1: Inteendeel om André wat daar staan, is al die jare ons verkoopsman gewees. Maar ongelukkig, soos die mark verander het, en soos die groter maatskappy, soos We Buy Cars ingekom het, het hulle die mark 'n bietjie gedomineer. So ons het gesukkel sonder die franchise om ons voet in daai tweedehandse mark te kry, omdat ons nog altyd onder die franchise gehad het.
0: Ja.
1: En ek het 'n verskriklike liefde vir ou karre, oudhede, antiek furniture, enigiets oud. En en so het ons probeer, ek en my man vir my pa ooreed, nee, hy wil nie, en toe gaan hy op vakantie in Witstrand. En toe hy terugkom, toe lyk het so.
0: Ja.
1: En en ek is geseën dat jy weet, ek het 'n goeie werkswinkel nog. Oom Niekie is al van 1981 by ons, baie jare. Ek het Pieter wat ook 'n master tech is, wat al, hy was by ons vir 6-7 jaar, hy is nou weer terug, so gelukkig hy is terug, so ons het 'n baie goeie werkswinkel, aparte afdeling, en dan die passie met die ou karre vir my, is om mense in Hopefield te kry.
0: Ja.
1: Jy weet, Hopefield, jy weet, is 'n unieke dorpie, het is 'n anderse dorpie, maar hy het soveel om te offer.

0: elke kar vertel vir jou story.
1: En dis vir my lekker. Mm. Jy weet, ek kan vir ure sit en luister na die stories, die memories.
0: Ja.
1: En jy kan sien elke ou wat jy uitstap, party self met 'n traantjie in hulle oë, is vir my so amazing.
0: Ja.
1: Jy weet, hier staan nie wat instap, ons sien hulle oor die boontjie kerwe.
0: Ja.
1: En dis waaroor dit vir my gaan, is daai, om my memory te onthou, om daai gevoel terug te gee aan die mense wat hier kom. En die ene of twee karre wat ons nou, ons het nog 'n paar wat te koop is, dis altyd lekker mense met wie jy deel. Jy gaan nooit 'n kar verkoop, 'n klassieke kar verkoop aan 'n Noors ou nie.
0: Nee,
1: 'n ou wat terugkom nie. Dis 'n memory, dis 'n adventure. Hy weet ek koop van probleme, maar dit gaan breek. So, dis net, en dis waar dit vir my gaan. Ek is 'n mens en ek hou van daai stories en daai gevoel en, ach, dis net amazing. Dis absoluut amazing.
0: Wanneer het jylle weer so 'n bijeenkomst vir klassiek om oor?
1: Vir by die Fynboskou.
0: Weer by die Fynboskou.
1: By die Fynboskou, laas jaar was dit oor die 70 karre.
0: Dat was daar.
1: Hoog suksesvolle dag gewees. Hierdie jaar sit ek week gister gesit met my lysie mense. Ek dink ons trek amper by 60. En die mense love it, omdat die Fynboskou absoluut pyk is.
0: Ja.
1: Ons het soveel prachtige karre laas jaar gehad. Dit was regtig 'n verskriklike goeie samentrekker.
0: Ja.
1: En ek dink hierdie jaar gaan nog meer suksesvol wees
0: as verlede jaar. Michelle, en hier is nou nog baie goed memorabilia wat jy het van die familie wat hier in die winkel staan vir almal om te geniet.
1: Ja, kyk, ek dink as jy nie die geskiedenis soos byvoorbeeld daai fotomuur uitstel nie, gaan mense it's just going to fade in memory.
0: Ja.
1: So ek sit dit daar beduidelik vir almal, daar is my oupa Grietjie, daar is my oom Shaal wat 'n legende was, jy weet, my pa wat jy weet, hy's nou nog deel van die besigheid.
0: Ja.
1: Dit bly maar deel van jou bloed, want dit is 'n familiebesigheid.
0: Ja.
1: So ek meen, ek het gekruip op hierdie showroom vloer, ek het hier groot geword, ek is hier gebore. En dis net, dis so 'n passie wat 'n mens net moet probeer aan die gang hou.
0: Ja.
1: Kyk, besigheid het verander, dit is te.
0: Alles het verander.
1: Hoeveel is 'n klein dorpie, maar iets soos dit lok mense om nie net verby die R5. Hulle kom
0: absoluut
1: in, hulle kyk, gaan drink 'n koffie, gaan eet ietsie by Vermeas. En dis waaroor dit gaan op die einde van die dag.
0: Motorfietsen. Laas wat ek met jou gesels het jy nog motorfietsen opgerij.
1: Ja, ek rij nog steeds. Ek kan ongelukkig nie meer, by my seun is nou 17 jaar oud, ek kan nie meer saam met hom rij nie, my dogtertjie van 15 rij ook nou.
0: Ja.
1: So ek is nog op die agter, ek dink ek moet maar nou daai fietsie rij. Maar ja, ons rij nog motorfiets, ons doen nie meer die motorfiets verkoop nie.
0: Ja.
1: Ons is dan net in die klassieke.
0: Kukker.
1: So ek doen dan net die klassieke motorfietsen en die klassieke voertuie. Ja.
0: Michelle, maar baie dankie dat ons weer vandag hier so op jou in jou keier vertrek kan sit en keier en gesels oor wat jy doen. Ons gaan 'n paar baie mooi foto's en video's doen en dan gaan ons vir ons kykers wys. As daar van ons mense is wat belangstel om te kom kyk, om te kom koop, om te kom uitstel, waar kry hulle jou in die hande?
1: Hulle kan vir my enige tyd kontak, my besonderhede is op ons Facebookblad. Ons is meeste maal op Facebook. Dis die beste sosiale platform wat ek vind, so hulle kan my net daar, hulle kan Google Route 45 Classics of CWL Bart Otto, en dan my nommer, hulle kan my enige tyd kontak.
0: Nou daar het julle dit, ons is allemaal mal verslaaf aan klassieke motors.
1: Ja.
0: Of jy nou 'n man is en of jy nou 'n vrou is, iewers is daar iets spesiaal wat jy onthou.
1: Ja.
0: Kontak vir Michelle, julle sal kry en as sy nie het nie, gaan sy soek.
1: Yes.
0: Dankie
1: vir julle tyd, waardeer
0: dit. Mooi loop julle.
1: Dankie.
0: Of moet ons sê, lekker ry.

0: bly as jy wegstap. En die vriendelikheid is wragtig iets wat jy vir enige iemand kan oorvertel. Dit is so lekker om weer by julle te kuier.
1: Baie dankie en dankie dat julle hier by ons is. Ons waardeer dit.
0: Sê vir my, wie se droom was dit? Hoe het The Waffle Parlor ontstaan?
1: Dit het ontstaan deur ek en Natasha en my man ook is ongelooflik lief vir waffles. So ons het vir al my kraamverlof met Zara baie waffles geëet. En toe besluit ek en Natasha, joh, dit sal so goed doen om ons eie waffelpale hier in Stellenberg te hê. Want die is so baie skole en so behoefte vir die kinders om net lekker ietsie na skool te doen en so.
0: Ja. Dit is, kyk, ek weet nie van mense wat nie van 'n waffle hou nie, maar hierdie is nie enige waffle nie. Ek kan sien hierdie waffles is kwaliteit waffles. En dan, jylle het soet waffles en jylle het suivering waffles. Yeah. Vertel 'n bietjie vir ons van die verskeidenheid wat jylle het.
2: So, ons het soet waffles waar jy gelato op sit. Ons maak ons eie gelato hierso in ons kombuis. Dan doen ons savory waffles, soos 'n breakfast waffle en 'n pisang waffle. En dan doen ons ook pizza waffles. Dis 'n nuwe ene wat ons die winter uitgebring het, wat baie lekker is.
0: Ja. Nou, julle is so lekker geleë. Julle is hier by die Spar instelling Stellenberg. En dit is so lekker vir die hoërskoolkinders ook om hier te kom sit en jy weet net met porsels en ook vir dit is nie eintlik net 'n kinderding nie. Dit is eintlik gesinne kan hiernatoe kom. Dit is so lekker om met mekaar te gesels en wat is nou beter as om 'n waffle saam te geniet. Sê vir my, hoe lank is julle hier?
1: Ons sal 3 Oktober 1 jaar oop wees. So ons sien baie uit om 1 jaar te vier. En sover het ons ongelooflike ondersteuning deur die community hier gekry en ook van buite af van Durbanville en nog verder van mense wat 'n waffle kom eet. En soos jy sê, uitry net om vir 'n lekker gesinsdagie en 'n outing te maak.
0: So die kliënte ook nou uitgestap en die woorde wat my nogal opgeval het is julle gaan verseker weer sien.
1: Ja.
0: Dit is baie lekker as jy as 'n media span instap en jy hoor daai getuienis van mense wat jou nie ken nie wat jy uitstap en jy hoor dit getuig van kos wat met liefde voorberei is.
1: Ja.
0: En mens kan dit definitief sien. So met die winter wat nou verby is en die lente is op pad, het julle bietjie vir ons kykers nuwe nuus wat hier gebeur?
1: Ja, nee, so ons het 'n lekker ietsie waar ons agter die skerms besig is om te werk. Ons het ook nou net op die menu bubble tea gebring, waaroor ons baie exciting is, wat 'n bubble tea en 'n bubble cooler is, vir die wat nou nie van 'n iced tea hou nie. Is dit 'n lekker bubble cooler. So ons glo dit sal baie goed in die somer en dan is ons besig om te werk aan glutenvrye waffles ook.
0: Dit is baie belangrik. Mens vind deesdae al hoe meer uit van mense wat, ek het self, my skoondogter is allergies vir gluten en daar's nie baie plekke wat 'n lekker wafel maak wat glutenvry is nie.
1: Ja, en ek is seker daarvan, ons het nou ons resepie 'n bietjie getweek en so, en ek is seker daarvan ons het hom nou agter die blad en ons kan hom nou vir volgende maand vrystel. En dan proe hy presies soos 'n gewone wafel. Jy gaan nie eens agterkom dis 'n glutenvrye wafel nie, want wat ons al agtergekom het is baie van die glutenvrye produkte proe nie baie lekker.
0: Ja.
1: En hierdie enetjie kan ek definitief sê, jy gaan proe of jy net 'n gewone wafel eet.
0: Dit is baie belangrik. Ons het nou al gesien, omdat ons nou daar deel, dit is deel van ons journey, as ek het so kan sê, daar is rarig nie lekker die goed wat glutenvry is rarig proe soos boks, as ek het nou so kan sê. So dit sal baie lekker wees om 'n ordentlike wafel te kan geniet en deel te wees van 'n familie so om uitgelaat te voel,
1: nê?
0: Dit is fantasties om dit hoor. Ons het heerlik gekuier by The Waffle Parlor en soos julle kan sien, om 'n gesin na 'n plek toe te vat is altyd 'n uitdaging met kinders, maar om na 'n plek toe te gaan wat 'n hart het en 'n passie het vir kinders, maak dit vir ouers soveel lekkerder en geriefliker. Verseker moet stop as jy 'n klein span het, heerlik wil eet en lekker wil kuier. Dat ek baie dankie vir die kuier hier by julle.
1: Baie dankie.
0: Julle is baie dankie.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10

tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Afrikaans in die taal.
3: Ek is baie jammer oor die onderbreking. Ek het gewerk in die rekenaar en ek wou net getoets het. Ek gaan onmiddellik af van die lig af. Sien julle vanaand 7:00 hierop.

Lisa, kan ooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Staan op haar balkon en drink haar alcohol.

Danola roep die sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oom dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tada. Dries, hy het nog pers.

van Skopa Diepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skopa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met style.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Goeienaand, toppe, donderdag aan. Skynvrie naweek, saam met my, Marius Brits, hier op Gaan Groot Radio. Ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Kom ons begin met 'n groote. Comfortably Numb in Pompeii in 2016 en dit word gesing deur David Gilmour van Pink Floyd.

Ek kon nooit verstaan hoekom 'n gitaar sulke hoë note het bo op sy balk tot amper naby die plek waar daar gespeel word nie. En daar's min kunstenaars wat ooit dit gebruik, maar een van hulle is David Gilmour op sy Fender gitaar. En jy hoor een van die sekerlik die beste gitaarspele wat ooit gelewe is. Op Comfortably Numb deur David Gilmour in Pompeii in 2016. Kom ons gaan terug Afrikaans toe. Nou, hoe gorrel jou vas op 'n donderige aand? Dit is bietjie rower musiek is gewoonlik. Dit is nou nie andante nie, dit is ook nie fyn besnaard nie, dit is bietjie stamperig. Maar ek hoop jy geniet dit. Hierdie een se naam is Slangdans en dit is Valiant Swart.

yaitu di Slang Dance. Subsidiary. En die mooie somer van jou gewete hartjie, skoon sonder eyeshadow of lipstick, soog lipsone verby. Want die hede is jou herde, jy as skaap is vry, skaap vry jy, en ek is man in die blues boe, en die blues is my bloedbroer.

Ons het gister 'n seminar gehad van Weermaglede en daar was 'n sielkundige wat kom praat het oor posttraumatiese stressindroom. Met ander woorde, die ervaringe wat jy gehad het in die Weermag, in die oorlog of in die swart woonbuurt of waar ook al, en het, het 'n baie mooi akademiese naam gegee. Posttraumatiese stressindroom. En ons het daai tyd dit al geken, maar ons het dit genoem bossies.

En daar's die hele lied nou bossies, ek probeer hom speel, maar hy wil niks weet nie, hy het seker gesê nee, hy is skaam vir hierdie groep. Kom ons luister na Gian Groen met 4 seisoene kind.

Gian Groen met 4 seisoene kind. Kom ons gaan nou na Pussycat toe, die Amerikaanse, nee, die Nederlandse groep. En hierdie een se naam is I'll Be Your Woman. En so waar is wragtig, hy wil ook nie speel nie. Nou kom ons kyk wat speel nou. Marie Trudeau mis oor Jacobsbaai. Jacobsbaai is 'n plekkie hier tussen Vredenburg

Saldanha en sy bly daar langs die see en sy het baie liedjies geskryf, baie gedigte geskryf oor Jacobsbaai. En dit wat sy nou hier beskryf is presies hoe dit is in Jacobsbaai. Jy kom daaraan, dan is dit helder son en binne 15 minute is dit net mis.

0: Kom ons luister na Koenie de Villiers met Hofsaak. En dit is vir my baie, baie mooi lied. Baie sterk polities ook. En jy moet mooi luister om die politiek te hoor in dit. Ja, en dis een van die wat weer nie wil speel nie. Ek verstaan dit nie, ek verstaan dit glad nie.
1: Van Groot Radio Internet Radio, met styl. Gaan Groot Radio.
0: Kom ons kyk of ons nou vir Bossies kry. Nee, nog steeds nie. Ek het nou verlede maandag, toe ek wou uitsaai, klomp probleme gehad met my rekenaar, en het lyk my nie, is nou al uitgesorteer nie, maar dis dan beter as verlede maandag aand, kom ons kyk gauw vir Laurika Raug, alleen.

My groot maat, Johan Brits, wat ook 'n baie gewilde omroeper is hier op gaan Groot Radio, het nou net vir my laat weet dat hy dieselfde probleem gehad het as wat ek het vanaand. Ek het al maandag aand gehad, maar in elk geval, ons kyk wat ons kan doen. En hy het nou vir my raad gegee, ek gaan kyk of die raad werk. En nee, daar speel hy nie die volgende ene nie. Nou, kom ons kyk wat ek nou kan speel. Kom ons kyk vir hierdie ene van Rudy Knights en Alice Kriege uit die rolprent Vergeet My Nie.

Gaan groot radio saam met my Marius Brits op donderdag gaan. Dan ek is bly hier en daar werk 'n liedjie. En ek gaan kyk na die program en op hierdie stadium kan ek nie veel daaraan doen nie. Maar ek kan speel vir jou wat ek vir jou wil speel. Soos hierdie ene van Koenie De Villiers. Donker lieg. Nee, en donker lieg wil ook nie lieg nie. Kom ons kyk vir Neil Young. Daar sê hy, ek soek na hart van goud.

Kom ons kyk hoe gaan dit met Johannes Kerkorrel. En soos ek sê, ek het nou totale beheer verloor oor die program en hy speel net wat hy wil. Maar ek wil hierdie graag vir jou speel, ek hoor jy, ek hoop jy hoor dit, anders sing ek het sommer vir jou. Nee, hy speel dit nie, hy sê niks, hy sê nothing, nothing is out there. Ja, kom ek kyk hier in 'n ander lys en ek wens jy kon vir my gesê het, waarvoor sê jy lus vanaand? Wat wil jy hoor? Wat van Pussycat se Mississippi?

Mississippi van Pussycat en ek het nou julle skuiwing gemaak hier op my rekenaar en klomp goed verander en ek hoop hierdie liedjie werk want dit is vir my een van die mooiste liedjies ooit in Afrikaans. Bly naby my die tema lied uit Koöperasie Stories gesing deur Rina Hugo. En as hy nie werk nie, gaan ek eers vir so 2 of 3 minute huil. Ja, en daar werk hy nie. So, ek gaan nou nie huil nie. Ek is nou nie een sissie nie. Kom ons kyk. Willem Welsyn, die middagmens.

Gaan Groot Radio saam met my Marius Prits. Ek soek nou 'n spesifieke liedjie vir my vriend Jan daar op Nieuwerus en dis nie so maklik om 'n klomp goed gelyktydig te doen nie, maar in elk geval kom ek speel eers vir julle Lorika Rag se Alleen.

Nou ja, ek sukkel met die rekenaar op die oomblik. Kom ons kyk of ons vir Piet Botha weer kan terugkry met Willebees, Bossies. Ek het net al gesê, die moderne naam is posttraumatiese stresssindroom en die ou naam was Bossies en baie van ons is Bossies. En ja, ons is so Bossies dat die rekenaar hom nie jy wil speel nie. Kom ons luister na Koenie de Villiers, ek hoop hy speel Hooglied.

Dieu sal met my Marie Spritz sien. Ek is hard besig om te soek. My vriend Jan daar van Nuwe Rus, liedjie. Ek hoop ek kry hom. Ek glo ek sal, maar Jan moet nie gaan slaap nie. Ek weet julle boere werk heel dag hard van 4:00 die oggend af. Maar ek gaan hom vir jou soek.

Vriend Jan Toon, ek het nou gesoek na die liedjie wat jy van hou, maar weet jy, ek sukkel al van maandag aand af met my rekenaar, maar ek gaan nou hom uitsort, en hierdie maandag aand wat nou kom, gaan ek hom spesiaal vir jou speel. Dankie vir jou Marissa wat vir my luister, julle is vir my baie baie kosbare mense, en ek waardeer julle. Dan moet ek een liedjie soek hier wat gaan speel, ek weet het nie. Ek het so baie liedjies hier, maar min van hulle speel. Ek dink my rekenaar moet ek dalk in die wasmasjien gooi, dat hy hom net bietjie kan skoonmaak. Kom ons kyk na Koenie de Villiers se hofsaak. Ek hoop hy speel.

gaan groot radio saam met my Marie Spritz. Ek hoop jy geniet die muziek en ek hoop jy kuier lekker saam met my.

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie gryser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my

bederg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin. Ek lag as